kuma bauci ta ce ta ci nasarori tari kan yadda ya take da zubin cizon sauro tuni masu wayar da ke harkar lafiya. Sai wala al'umma da su ga daukar matakan kariya mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambon. Sai jira mu kadan.

0: cika
1: idan mai sauraro na bibiyar wannan shiri mukan gayyato ƴan siyasa don su zo suna fashin baki akan al'amuran da ya shafi harkan siyasa duba da cewa shekara ta 2027 ta fara karatuwa lokaci da damu iya cewa karin siyasa ta shigo a daidai wannan gabar mun karbi bakoncin daya daga cikin masu kare muradu na gwamnatin jiha Hasali mataimakin shugaban kwamitin watsa labarai da fadakar da al'umma akan ayyukan da gwamnatin jiha yake a fadin jiha baki daya wato Yusuf Jarbalasu inda ya fara mika godiya ma gwamnatin jiha kan sabbin masarautu da ya kirkiro da su kuma aka nada su a fadin jihar Bauchi baki daya yana mai cewa wannan mataki ne da zai kusanto al'umma da gwamnati
2: muna ƙara godiya wa mai girma gwamna bisa mutunta wato iyayen mu sarakuna da yayi wanda a tarihi kaf na jihar Bauchi ba taɓa samun gwamna